0: السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7. میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا.
1: پلان پلان ایک گھڑی ہے, سوئس واچ, واچ کے پرزے یعنی ہم پرفیکٹ تو گھڑی بھی پرفیکٹ. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, ورنہ وہی واچ سلا بم بن کے ہم سب کو بم. سمجھا کیا؟
2: لاس اینجلس 12 مئی 2000, جہاں ہم 6 پنٹر پہلی بار ملے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ دنیا جیت لیں گے, اپنی لگ گئی.
3: چھوڑنا چھوڑنا چھوڑنا رے, ارے چھوڑنا چھوڑنا

السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل شو. اور سامعین، آپ کے لیے یہ پروگرام ہر روز پیش کیا جاتا ہے اور اس میں دو گھنٹے کی یہ شو ہوتا ہے اور اس میں مختلف قوالیز جو ہیں وہ آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں. اور آج بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں آج کے پروگرام کی پہلی قوالی.

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں. بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنیے.

0: سامعین، خوبصورت قوالی کا سلسلہ جاری ہے اور قوالی پروگرام آپ سن رہے ہیں فیصل یعقوب سلطانی کے ساتھ، اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف۔
1: سامعین گرامی، اب آپ کی فرمائش، خصوصی طور پر یہ ملکیت سنگھ کی فرمائش ہے اور ہمارے فاسٹ بالر پاکستان کے مایا ناز وقار یونس کی فرمائش ہے، اکھیاں اڈیک دیاں دل واجہ مارا۔

0: السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7. میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا.
1: Hi, my name is Safa
2: and my name is Zaino.
1: You are listening to Link FM 96.7 FM.
3: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئی گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab

0: community's easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق امنا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S9 to VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
6: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

امید ہے کہ چاہ زمان صاحب اور دوستوں کی پسند آیا سی، زبردست سی، اس دوران سارے دوست ملک امید صاحب نے فون آیا سی، وہ بھی سب دوستوں کی سلامت کر رہے سن، تو جناب کار ریسٹ کری رہے سن، تو پروگرام سنی رہے ملک امید جی، بہت بہت شکریہ یاد کرنے نا، تو انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے دوستوں واسطے، سارے بابا ذوالفقار برادر والے، تو چودھری افسر صاحب ٹینزری والے، اور باقی جن دوست ہیں انہوں واسطے سنو، یہ انہوں نے جی دل دیتا ہے رو رو دہائی، روئی روئی کو حال کری ہو رہے، چلو تکو کیا ہونا سنو.